lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò mí ìyẹn ní ojú òpó Facebook fanpage wa at West Radio 893 at West Radio 893 ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò mí bẹ́ẹ̀. Àbí ojú òpó Facebook tèmi gangan Fisayo Johnson ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò mí bẹ́ẹ̀.

0: Yà àkókò ti tó láti fìyìn fún Ọlọ́run. Ṣe ti rẹ́dì, ṣe ti ṣetán. We are ready here. We are ready, we are ready, we are ready, we are ready. Yà nínú ohun gbogbo ká máa ṣe kíni?
1: Ká máa dúpẹ́.
0: Ká máa dúpẹ́. Ká máa dúpẹ́ tèmi yé mi.
1: Ó ṣe o.
0: Ó yé mi nínú ohun gbogbo ká máa dúpẹ́. Bókù díẹ̀ sáré.

Òun yarí o pé òun ò fẹ́ bàbá o. Gbogbo mọ̀lẹ́bí ń bẹ̀ òun pé bàbá ẹ ti dé o. Májè ó dègún mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó fa bàbá ẹ mọ́ra o. Ṣùgbọ́n òun ò mọ bóun á ṣe lanu láti sọ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti bàbá òun. Báwo lòun á ṣe sọ fún màmá òun? Ṣé jókòó yẹn lòun á ti sọ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ láàrin ẹni tóun fẹ́ pè ní bàbá? Ó ṣẹlẹ̀ àbí kò ṣẹlẹ̀ ẹnu wo lòun á fi sọ? Arábìnrin yìí ní ibi tóun wà rí o. Òun ò lè sọ síta. Kódà ngbà míì tóun bá rò ó, á dàbí pé orí ọ̀tá òun fẹ́ dàrú. Ó wo òun nítòótọ́ láti ní bàbá, ṣùgbọ́n ṣọ́nà tóun á fi ní bàbá rèé. Ó wá ń bèrè lórí ètò àwárí ìfẹ́ pé ká ran òun lọ́wọ́, bó lòun á ṣe rìn. Kí ni kó òun ṣe? Òun ti gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti mú un kúrò lọ́kàn, ṣùgbọ́n kò lọ. Bóun ṣe ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ló ń gbilẹ̀ sí lókàn àyà òun. Ẹ ń gbọ́ àwárí ìfẹ́. Ẹ jẹ́ fún arábìnrin ní ìmọ̀ràn lálẹ́ tòní, kí ni kó ṣe? Wọ́n ní a problem shared is a problem solved. Ìkànnà ṣí ẹ̀yí o. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti sọ́ọ̀vù talẹ́ yìí.